0: Jack Ma-гийн нийт хөрөнгө хэд вэ? Нэг үгүйлдэл дээр бодлоо бодсон уу та?
1: Сүүлд бол сая бүр 40 гараа хэвсэн шүү дээ.
2: За.
0: За, энэ болохоор
1: сүүлийнхаар нь авах юм уу?
0: 2026 оны байдлаар гэсэн л юу байна да?
2: Тийм байна.
1: 42-оос 45 хэвсэн шүү. 45-ын дээр бүмгэвч.
0: За, их сурвалж болохоор хаанаас тэгэж харахад харагдсан?
2: За, бигээс хай гатах юм.
1: Википедиа.
2: За,
1: гэхдээ ер нь бол рачим 26-аас шууд 42 л хэвсэн шүү. Тэгэхээр одоо яг яг ийм авах систем бол гэж бодоод байна.
0: За, энэ
2: за нэг тоолье.
0: Аха.
1: 40 45-аас дээш болчихоо.
2: Би энэ хариултаа харсан дээрээс нь бас ингээ хайгаад үзсэн одоо ингээ сууж байна. 2026 оны байдлаар net worth гэдэг.
0: Би болохоор энэ Forbes-ийг харж байна. 2026 оны 9 сарын 10 нар гэж.
2: Тий, багш нартайгаа ер нь маргалтгүй мэнэ. За 40.
1: 40 харин би яг хөө 42 45 гэдээ харж байсан байхгүй.
2: За, аль нь вэ? 3.
0: Jack Ma мөн үү?
2: 2.
0: 1.
1: Мөн л байсан.
2: 40 45
1: амлаа шүү. 26 оны 2 сарын байдлаар 45 тэр бүмжчихсэн.
2: Аа биш байна.
0: Тэр үед тийм байсан байх
1: нэ. 48.
2: Биш байна. Ер нь бол 26 оны байдлаар 29.1 тэр бум гэж байна. А миний энэ хайсан дээр бол 30.7 тэрбум гэж гарч ирж байна. Энэ бол яг хамгийн сүүлийн мэдээлэл гэсэн байх шүү.
0: Forbes-ийн
1: тэгээ наач одоо ямар нэг тэгээ 40 руу оруулчихад тий. Зарим зүйл мэдээлэл нь хутлаа л юм.
2: Jack Ma биш юха. Энэ ямар ч их сурвалжууд төр Wikipedia дээр тгсэн 28.1 гэж гарч ирж шүү.
0: Тий. Forbes-ийн 9 сарын 10-ны бодит тооцоололоор гэсэн байна. Ойролцоо 26 гэсэн байна.
2: Аа. Энэ 40 ч бүр 23 оны статистик гэж байна шүү дээ.
0: Оо.
2: Тэпсэн гаргаад ирлээ. Тэгж шүү.
0: Аль дэмгэрийн юм таа бодоод
1: чинь. Сүүл дундсан гэсэн үү?
2: Тий, сүүл дундсан. За яг хөө нэг идэвхтэй чинь бодоод 80 би тавья та. За. За баярла. Өдрийн амжилт. За 26-88 авлаа байна уу?
0: Өглөөний минд.
3: Байна яа, өглөөний минд.
0: Хинтэй албагдсан бэ?
2: Сэлбөө.
3: Сэлбэн.
2: За, сэлж
0: жоо. Яг нойр мөг байна уу?
2: Жоо наашлаараа минь өхөө. Хоолой сэлүү цаашаа байна уу? Утсан байна уу? За. За, сэл бол мэдлэгтэй ч гэсэн их 10 хүнхэд байгаа.
0: За.
2: За, ихний асуулт нь хаана явж байгаа л хэлвүлээ.
0: За, гайхмараа хөө, нэвтрүүлгийн ураа юу вэ?
3: Чи нөгөө залбис нь ураагүй.
2: Ураатай ураатай.
0: Юу? Тэхгүй шүү.
2: Багш нарынхаа толгойг эргүүлдэг юм нэг үү чи. Горо.
3: Юу гэдэг?
0: Хаяра.
2: Нэг.
0: Хитэн цагаас гардгийг бодчих. Хитэн цагаас
3: сонсоод үгүй. Уржигдрлаа бол хаян хоёр уугана та хоёр нэг амтны.
0: Ой эти.
3: Юу яа.
2: Юу эсэ.
0: Хоёрт амтныг ярьсан тий.
3: Хоёрт амтнаар нь мөгжмгий гэдэг.
0: Тэгвэл яг одоо хитэн цагийн үед яг үнэ.
2: За цаг дууссан.
3: 13 цагаас.
2: Цаг дууссан байна.
0: За тэгэхээр яг 13 цагаас гарна гэхээр чинь тэр үед хүмүүс юу хийж ийж болох уу?
2: За.
3: Нөгөө нэг амар гэдэг юм л үдин
0: цай. Хоёр.
3: Аа, наад чи бичээд л шүү. Юу гэдэг вэ?
2: Нэг.
0: Хараа.
2: За, за, за нэлээ хүлээсэн. За, баярлаа. Өдөр ажилт амжилт.
0: Дөхүүлж өгсөн шүү. Уулын.
2: За, миний хөө ТГФ авлаа миний хөө. Муухай те. За, яг 20 тавьчих. 99-ийг авлаа байна уу?
0: Ямарч ялаагүй те. За, өглөө нэмдэргийн.
3: Харин бол тоо.
2: Харин бол өглөө нэмэнд. За, манай бас онцгуудын нэг, бас дараахнуудын нэг.
0: Янзэл та. За, гайхмараа хөө нэвтрүүлгийн ураа юу лээ?
3: Хоолны цагаар хорвоотой танилцъя.
0: Тийм ээ.
2: Хоолны цагаар хорвоотой танилцъя гэдэг үрэтэй. Дараагийн асуулт болохоор ангар гариг дээр буусан анхны хүн аль улсын хүн байсан бэ?
3: Хүн буугаа.
2: Хүн буугаа гэдэгэнд. Аа.
0: За, Монгол улсын хідэн аймаг бүгд найрамдах хятад ард улстай хилэлдэг вэ?
2: Газар зүй хичээл ануур агш орсон.
0: Аа.
2: 8. 8.
0: 8.
2: Аа. Зоо яа, тавсла ойтой болоод бас сайн байна шүү, тэ?
0: Аа.
2: За, баярлалаа. Өдөр ажилд амжилт. За. За. За, 8026 энэ төсхөө сурагч л да. Хаалга онгойлгоод цохоога гараад.
0: Мөн үү?
2: Байна уу? Эмжил радио?
4: Аа, байна уу. Өглөөний.
2: За, өглөөний минь. Та хаа цаана ингэ дуу сонсоод ид юм уу?
4: За.
2: За. За, за, за.
0: За.
2: За, ихний асуулт. Монгол улсын нутагт урсдаг уртаараа орхон хэрлэн голууд 1 2-т ордог бол 3-т нь ямар гол орд юм болоо?
4: Пуул
2: гол орно. Газар зүйд суусан байна.
0: За, дараагийн асуулт. 2000 жилийн өмнө энтгэхт үүссэн гэдэг энэ хоол Узбек, Тажикстан, Туркмен, Афган, Перс, Азербайджан, Азербайджанчуудын хувьд үндэсний хоол нь гинэ. За, тэгээ хурим найр, хүүхэд мэндэлсний баяр төрсөн өдрөөр энэ хоолыг заавалч хүү иддэг гэж энэ ямар хоол юм болов?
2: Цаг авлаа.
0: Юу?
4: Аа, чи өөртөө юу гэдэг нь гадаад нэртэй
2: үү? Гадаад гадаад энэ чи гадаад хоол юм чи.
4: Кембаб оо биш.
2: Кембаб оо биш. Кембабыг бол Азербайджан бацаанчууд иддэг баха.
4: Гадаад нэртэй.
0: Тэ.
2: Гадаад гадаад. Энэ нэг ганц зүйл дээр үцээгүй юу?
4: Нөгөө нэрийг нэвлүүлж чадахгүй.
2: За. Горо.
0: Хоёр.
2: Нэг
0: хипхоп.
2: Хипхоп.
0: Кай кай.
2: Хипхоп бол урлагийн гадаа нэг төрөл.
4: Бүр уламжил улам гэдэг өө.
0: За, цаг бол дууссан.
4: За, ийм юм ирээд хоол өөр юм. Кето.
2: За, кето бол хоолны тэглэм. Яан зэрэг үстэй те.
0: За.
2: За, за баярлаа аа биш үнөө цаг дууссан.
0: За.
2: Шууд асалчлаа шүү дөрөө. Ямар үүдгүй тэг тамины араас надаа. Би ч ба тэг F. It is 87 байна уу?
0: Ямар үүдгүй гэдэг.
2: За, өглөө нэ мен чука ихч
5: юу? Чука ихч байна
2: аа. За, чука ихч бол та бүрэн гүйт суусан байна аа.
0: Аха, хичээлдээ сайн суусан. Шалгалтанд бол ажиллаж
5: байна.
0: Ээ, яг хэлч дуусаагүй.
2: Blow шүү дээ. Blow. За, тэгвэл бидний мэдхээр шин зам буюу хүнсний дөрвийн өлзий төвийн уулзраас хоошо 32-ын тойрог хүртэлхийн зам гудамжийг юу гэж нэрлэдэг юм болоо?
0: Хара я ярьсан те.
2: Босоо уулзар юу илээ? Босоо гудамж уламж гэдэг. Явж өгсөд манайхан те.
0: Тэгсэн. Шин босоо мосоо гэж те. Явж өгсөн.
2: Реклама явчихаач кофега хийж аваадах юм аа. Болоог байна.
0: 4 минутын дараа ирье.
2: Аха хийснэ. Яг
5: үнэхээр мартчихдээ уу.
2: За.
5: Нөгөө юу гэсэн.
2: Цаг дууссан чи хөлбөр ээ нөө.
5: Ороо
2: 2-1. За, за. Тэгтээ яг таны итвэхээ чинь бодоод 60 тавьчи. За, баярлалаа. Алтан гороо авлаа.
0: Албагтан баярлалаа.
2: За. Эх орны алтан гороо гэж байна шүү, тэ? Гуру муруу.
0: Алтан гороо байдг нь чи юу юм, тэ?
2: Яг одоо өөрсдөө л тэгэл нэрлэлчихгүй юу, тэ?
0: Тэ,
2: алтан малт гээл.
0: За.
2: За, 77-77-38-83, 77-77-88-30 дугаарууд нээлттэй байна. 95-58-ыг авлаа байна уу?
0: Төглөөний минь.
2: МЖЛ радио.
0: Хинтон.
2: Агдөөний минь. Байна уу?
6: Байна.
0: Наашраарэ.
2: За, та спикерээ болуулаад хөгжмөө унтраагаад яриарэ.
0: Цингэл гэсэн үү?
6: Аа.
2: Цингэл. За, одоо сайхан болчихно. За, бидний мэдхээр шин зам буюу хүнсний дөрвийн одоо нэг өлзий төвийн уулзраас хоошо 32-ын тойрог хүртэл хин замыг юу гэж нэрлэдэг вэ? Гудамжийн. Альпиэсний нэр нь. Ой, тасарц юм шүү дээ. Яг гоо. Хацраараа дарч уу?
0: Ари яа?
2: Тий.
0: Юу болов?
2: За, 8861-ийг авъя байна уу?
6: За, 8861.
0: Өглөөний минь.
2: Ямжил радио. За, өглөөний минь дээ. За, мөгөт. За, манай идэвхтэн сурагчдын нэг.
0: Аа.
2: Нийгмийн идэвхтэй. Аа. Чие сургалтаа бас тавьжгүй.
7: За, ойр за. 2-3 өдөр нь сонсоогүй чадаагүй.
2: Та та нэг чукагчтай нийлээд басна доогор пишхи ман том зэргүүлээд явж ирсэн тийм. Аа, магадгүй.
0: За, тэгвэл Азэн мэдэг. За, асуултаа сонсно та.
7: Сонсоо.
0: За, ямар гудамжлээ?
2: Ногоо нуурын гудамж шүү дээ. За, тэгвэл дараагийн асуулт нь.
0: За, 70 цагаас 45 км-ийн зайтай оршдог нэрэнд нь шувууны нэр орсон гадаад дотоод жуулчд очих дуртай байгалийн
7: нэг гой ам чи ёжи ам.
0: Ааха.
2: Ёжи ам аа. Гайхалтай газар гэсэн очиж үзээгүй л байна л да. За, Юсэхэ Баатын хоёр дахь хатны нэр хэм бэ?
7: За, чигчэн хийштэй.
2: Нэг дэх том хатан бол одоо өөлөө
7: өөлөөний
2: хэмээн байж байгаа.
7: Бүхтэр билгүүдэгийн ээж гэдэг шиг
2: тийм. Аа, бүхтэр билгүүдэгийн ээж.
7: Нөгөө нэр нь орж я байж таар.
2: Нөгөө хин яагаа. Зүү явж байна.
0: Цаг дууссан.
2: Зүү явж шүү.
7: Гацчихлаа.
2: 3 хаяр.
7: Оо, яагаад
2: болчихгүй. За, цаг дууссан байна хаа.
7: 어르신께서
2: 가시게다 왜
7: 매트
2: 왜? 매트요. 자, 두 번에 두 번.
7: 단비. 쇼디. 단비 어르코. 어르코.
2: 쇼디 사인 탭사 야티 어르코 이렇게 밑에 가시게다.
7: 자.
2: 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자. 자.

0: 바꿔요. 자,
1: 똑같은데.
0: 이리 티기스테도 갈 배노. MJ들 하죠?
1: 배노.
2: 오, 의원님이 자가워서 나꺼.
0: 자, 의원님인데. 나꺼스테 징크산스 오서만 다칠 때. 자, 징크산스 릭든 한 후틀릭 도끼고 굴틱 자컬.
2: 아스튼 덥치대, 우리 다이룰렛.
0: 아스튼 덥치대. 노스 덥치대, 릭든 한 마니 덥치대. 가르꼬시대.
1: 가르꼬시대.
2: 에이,
1: 자, 다르게 쏠때 야물 쇼니 누드 타르흐나사 톰베.
2: 오, 나다 쏠 비 잘 쇼가 온주만하지.
1: 자, 텍슨치 요에사.
0: 어디 잡스?
2: 디메 헤로드 느낌 뭐.
0: 텍슨친 디메 헤로드인데 와. 야득지 아스올트. 히든 언더 아고 게츠비 넘 안크 헤블릭츠슨 베 гэж байна. 그레이트 게츠비게 적혀져 있다.
2: 내가 그슨도 타고 그 느낌 내려 터지겠으면 좀 보러.
0: 아른.
1: 그슨도 타고.
2: 비 뭐, 비 사왔어 싶다.
0: 하셔 오크라트 해야지 한번 돼. 머신은 탭 잡아 먹어.
2: 필진.
0: 에, 아주지 너 하라라 살린다.
2: 아, 그래. 이상한 게 더우신 고름짤 카메라.
0: 아, 예. 자, 자, 자.
1: 맥슨 좀 타고 그슨 노 돼?
2: 네, 맥슨 노 타.
1: 좋다.
0: 자, 야호 다섯.
2: 뭐로? 저기 비 아주 선수면 맥슨 노 나위.
0: 뭐로 선수지? 제가.
2: 어, 알았다.
0: 자, 아무리 뜨들 자 흥글들에.
2: 자.
0: 아이 딱. 야, 무슨 나크 3 3짜리 카메라 때 마시 온 듯이 тодорхой боллоо. Тийм бол сурах давгүй боломжийн амьдралтаа сурахч байна.
1: Энэ үүс. Тий,
0: фонтны мөнгөг арай ахиу авъя. Тийм байна. Өөдгөө багштай. Тийм гэж байх одоо тий. 55 15 та дугаар байна уу?
3: Тийм гэж байх. 55 15 та.
0: Байна уу?
1: Өглөөний минь.
3: Бол үл мэдэх.
0: За, үл мэдэх өглөөний минь дээ. Үл мэдэх худлаалтаа шал худлаа нэртэй. Бүгдийг мэддэг нөхөр
1: аа. Сэргээр нь албаарч юм шүү.
0: За үл мэд хамжилт үсэ. Агу Гэтсби, Грит Гэтсби хэдэн онд бичигдсэн юм хэвлэгдсэн бэ? Энэ ном.
3: 1925.
0: Зөө 1925.
1: Хм, жоохон бодож модолдоо.
0: Бодолгоо маа.
1: За, Харакири гэж юу гэсэн үг вэ?
0: Харакири.
1: Харакири.
0: Харакири.
3: Харакири.
0: Аа. Баян ба Харакири гэж юу гэсэн үг вэ?
3: Харакири гэдэг нь өөрийгөө утгаар сэж
0: юу гэдэг вэ? Амар орж байгаа юм. Дэлгэрэнгүй яачаад.
1: Амар юм би.
0: Ер нь бол гидсэл хүлдэл дээ нөгөө
3: япон хэлээр тийм. Яг байна. Гидсэл хүлдэл.
1: Тийм үү, орж гараад нөө.
0: За, одоо яаж вэ? Байна уу, байна уу? Нэгэ, нэгэ. Шонхроо.
1: Шонхроо. Шонхор юм уу?
0: Байна уу?
3: Байна, байна, байна. Аа, одоо гайгүй.
0: За, за.
1: За, ялагч асуулт. Дууча рэпер Big G-ийн жинхэнэ нэр нь хин бэ?
3: Мөнх Эрдэнэ лөө.
0: Мөнх Эрдэнэ. За, зөө ээ явлоо. Баяр үргэ.
3: Баярлалаа.
0: За амралт өдөө сайхан өнгөрүүлээрэ.
3: Сайхан амралтаа
0: гараа. Баярлалаа.
1: Аа баярлалаа.
0: Угаасаа ингэ алддаг юм уу? Харин шал худлаа нэртэй гэж хэлээд зүгтэй.
1: Үл мэдэх гэсэн
0: тий. Аав нь ягаад юм нэр өгсөн юм бол? 8877 байна уу?
1: Өглөөний минь.
4: Өглөөний минь сайхан амталсан уу?
0: За, өглөөний минь.
1: Хинттэй олбогдсон бэ?
4: Ирвэн.
0: Аа мөн үү? Таны дуу яасан сонь өөр
1: сонсогдлоо. Харин өөр сонсогдлоо шүү дээ. Өөртөө итгэхгүй байлаа сая. Мөн үү биш үү гэд.
0: Та эсвэл одоо сэрж байгаа юм уу? Кой юу? Яагаад өсөсгдсэн юм бэл? Яасан болов?
1: Болов. Юу болов? Ханаад шуухтана хүрээгүй үстэй.
0: Аа магадгүй юм.
4: Гайгүй.
0: За ихний асуулт амжилт хүсье. Сумогийн Йокозуна буюу их аваргын сарын цалин дунджаар хід байдаг вэ? Йенээр, доллараар төгрөгөөр альнаар ч хэлсэн бол.
1: Сайхан шунал хөдөлгсөн тоо байгаа да.
0: Тий.
4: 3.3
0: сая гэж хэлсэн байна. Зөө. 3.3 сая йен буюу ойролцоогоор 22 мянган доллар буюу ойролцоогоор 70 хэдэн сая төгрөг гэсэн үг юм байна.
1: Аа. За, цусыг улаан болгодог уургийн нэр юу байлаа?
0: Энийг нэргүүчтэй таарсан баха. Яла.
4: Тий, яа надад очиж.
1: Тий штэ нэрээ та цагаан эсгээд хэлж мэлээ далдаад
0: тий. Минийхөө тэгээд алданаас сураг юм уу та?
4: Тий, хитэн штэ юм
0: биш юм байна. Цусыг улаан болгодог уургийн нэр. За цаг дууссан байна. 3.
1: Хоёр.
0: 1.
1: Биологи хичээл дээр унлаа юу?
0: Унлаа. За. За баггүй яах вэ? За баярлаа. Өдрийн ажил таамалт. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээ. За манайхан Харакири Караби Кири огтлох гэсэн үг нэ. Хүндтгэлээ хэлгэн Сибуки гэдэг гэнэ.
1: Сиби баг. Март март март.
0: За. Айлын хүүхдгийг ухрааж байгаад унгаачих юм гинэ. Айлын хүүхд чи өөрөө л ухраадсан шүү дээ. За энэ нэг төсхөө сурагч мана ахад орж ирэх гэж үзэж байна. Шалгалтанд бол нэг л ордог байгаа шүү мөнийхөө.
1: Тэ. Яг хаалга онгоолгоод хилчээл гарах гал үзэл байх
0: та. Гарах гал ямар асуулт нэрэг олээ. Авч үзэхгүй яах вэ?
1: За тэгье.
0: Үзэхгүй. За.
1: Өглөөний мэнд? Бано.
0: А хэлэхгүй байна л чи. За маш яваа. Яг хэлчих гарах гэсэн. За 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаарууд яг одоо нээлттэй байгаа. За энэ анх зэрэг очроог таглаад очроот бат очир баярлаа ми бро гэж зүрх тавьчих. Аа хоёр бас зүрхтэйгээ тий.
1: Гачин байгаа шүү.
0: Гачин байгаа шүү. 8064 байна уу?
1: Өглөөний мэнд.
2: Баана
1: нэг зэрэг. За хин багцсан бай.
2: Бано.
0: Баан бан. Сонсож байна хин блэ нэр нь?
2: Оо тайван байна.
0: Тайван. Тайван гэсэн үү? За
1: утсан.
0: Харин утсны сонин цууратаа эхо өгсөн юм шиг сонсогдоод байна тий.
2: Одоо зүгээр юм
1: аа. За гайгүй.
0: За ямар ч асуулт яриа л үзье тий. Аа. Яаж зүгтөх нь вэ?
1: За цусыг улаан болгодог уургийн нэр юу вэ?
0: Цаг явлаа.
2: Гемоглобин.
0: Зөв. Гемоглобин гэдэг үүрэг байдаг. Элдэв эдэштэн гэж ямар тижэлтэй амьтдыг хэлдэг вэ?
2: Амахчдаг, үүсчдэг.
0: Амахч ургамж айлалын нэгтэй хэлдэг ээ.
1: Та бидвэлээ гэдэг тий.
0: Тий.
1: За дараагийн асуулт боё. Ялагчийн асуулт. Хамгийн олон жуулчин очдог Европын улс.
0: Цаг явлаа.
2: Хамгийн олон жуулчин.
0: Франц зү байлгүй хаа 100 сая жуулч очсон гэж байгаа. Хоёрт нь Испани 97 сая удаасан байлээ. За баярлаа. Зү авлаа. Амралт өдрөө сайхан өнгөрүүлээ. Аа сайхан
2: өнгөрүүлээ.
0: Баярлаа. За манайхан бол хариултууд орж ирээ л байна. Нэргүүгч тэгээд одоо ингээд коммент хийх зүв хариулт бичээд тах. Яг орж ирэхээр хөрөх хэрэгтэй. Нэг эвгүй асуулт дээр таарч чадах шиг байна тий.
1: Аа яг цэшлэг үн таарах шиг тий.
0: 80 80 салбагддаггүй л үүлээ. Байна уу?
2: Өглөөний юм 12 яа хаалт.
0: Оо 12 яа хаалт. За. 12 яагийн ангийн дараа тий хаалтчаа.
2: Тий.
0: За. Эхний асуулт та нэмж болох хэвлээ. А тий. Хятадын Huawei компани хэдэн онд байгуулагдж байсан бэ гэсэн асуултан дээр таарчээ. Huawei.
2: А тий нэлен дээр яагаад 1987 лөө.
0: Зөө.
1: Энэ ай таймаа гэж одоо яац юм бэ?
0: Компьютер, компьютер, компьютер.
1: За дараагийн асуулт. Queen амтлагийн Bohemian Rhapsody дуунд гардаг Bohemia аль улсын түүхэн том бүс нутаг вэ?
2: Чех.
0: Чехийн баруун болон төв эсхээ эзэлдэг том нутаг гэж байна. За ялагчийн асуулт. Энэ нөгөө нэг уран зохиол төр үүссэн байл та. Хүүгийн эцэгт бичсэн захтай шүлгийн зохиогч нь Монголын ард Монгол ардын юу лээ? Монголын ардын уран зохиолч яруу найрагч Дулмаагүй. За энэ Дулмаагийн овгийг хэлэх юм байна.
2: Шагдрын Дулмаа.
0: Шагдрын Дулмаа ш Дулмаагүй гэж хэлдэг.
1: Төггүй 100 аваад.
0: За за өөрч байх юм те. Өөр сон сайх юм байна.
1: Гада бороо орж байна уу?
2: Намрын бороотой өдөр байна.
0: Гада
2: шалах юм.
0: Аа тэгэч гоё шүлгийг сонсоод дуу сонсоод. За баярлаа. Амралт өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
2: Баярлалаа.
0: За 12-ийн хаагийн ангийн дараг 12-ийн хаад ч одоо олон жил сурч байгаа төө хүн хаалц.
1: Төгсдгөө
0: ингээд сураа л тий.
1: Тий. Он сурдаг хүртэл яга байгаа л байдгийг.
0: Нөгөө ангийнхэндээ хайртай юм шиг байгаа. 95 аравтай дугаарыг авлаа байна уу? Байна уу?
2: Байна уу 12-ийн хаа гэрэлт сар.
0: Аа.
1: Гэрэлт сар.
0: Гэрэлт сар. Гэрэлт сар чинь хүн алсан жинк юм үстэй.
1: Аа.
0: Тэгээ, дутлаа.
1: Ямар гой нэртэй
2: гэрэлт.
0: Багш нарыгаа явуулаад. Чинхэн нэг юм бэ?
2: Уулсны эз.
0: Аа, савдаг хаан тийм бахан. Савдаг. Савдаггүй л угаасаа ингэж яана. Багш нарыгаа явуулах зүрх зөрхтэй. За, явах тэгчл ба. Асуулт асууна. За, эхний асуулт нь ямар юм байна? Цагаан багван арьс ямар өнгөтэй вэ?
2: Хар өнгөтэй.
0: За, явах зөв л байна.
1: Тийм ээ. Дулаан шингэнэ. За дараагийн асуулт. Гэрлийн жил гэх хэмжигт хүүнээр юуг хэмждэг бэлээ?
2: Оо асуултаа сонсго. Гэрлийн юу ч вэ?
1: Гэрлийн жил гэдэг хэмжигт хүн байдаг тий?
0: Аа.
1: За
2: гэрлийн юу гэдэг хэмжигт?
0: Гэрлийн жил, гэрлийн жил.
1: Тэдэн гэрлийн жил.
2: Аа гэрлийн жил. Аа.
1: Энэ хэмжигт хүүнээр юуг хэмждэг үлээ?
0: За даасуу.
2: Орон зай хэмжиж штэ.
1: Орон зай.
0: Орон зай. За яах вэ?
1: Эхлэгдэх юм болоо явчлаа л даа. За.
2: Сансар сансар огцгоо орон зай хэмждэг шүү дээ.
0: За за яах вэ? Үгний сонголтын дээр нэг жоохон
1: алдаатай л байна. Орон зай гэхээр бол ер нь эзлэгдэх юм болоо явчин. Энэ болохоор зай буюу одоо нөгөө хүрэх очих уртыг нь хэмжээд байгаа шүү дээ.
0: Тийм ээ.

0: цаасан, угааж арчих боломжтой, товгорхэдэй, зузаан гэдл олон төрлийн обо бий. Харин цавуугаа авахдаа обоын цавуул бол бүгд адилхан гэж бодвол жаахан энэ дүр л болно. Учир нь обо бүрийн жин, бүтэц, чиг шингэх чадвар өөр байдаг. Хөнгөн цаасан обой цавууг өөртөө хурдан шингээдэг бол угааж арчих боломжтой обой болон товгорхэдэй обой илүү жинтэй нэгт байдаг юм. Зарим обоон хувьд бүр цавуугаа шууд хананд түрхдэг технологи ашигладаг. Цавуугаа буруу сонгуул обой ханан дээр гуулгах, залгаас нь салах, бөмбөлөг үүсэх, хатсны дараа эремгээрээ ховхрох гэд асуудал гарч болно. Тиймээс обойн төрлөө мэдээд түүндээ тохирсон цавуу сонгох нь хамгийн зөв. Мэдээлэн винил премиум обойн цав нь угааж арчдаг винил обой, товгорхэдэй обой болон зарим тусгай төрлийн обой зориулагдсан. Түрхэх үед яхан өнгөтэй харагддаг учраас цавуу чийдгүүлсэн эсхийг шалгахад амар. Харин хатсны дараа яга өнгө найрладаг. Мөн обойг насныхаа дараа баг зэрэг хөдөлгөн тэгшлэх боломж олгодог нь залгаасыг цэвэрхэн тааруулахад амар болгож өгдөг юм. Засвараа чанартай хийх нь ихэнхдээ ийм жижиг сонголтоос эхэлдэг юм байна. Мэдээлэн обойн цавуг хаусцыг имэн сайтаар гэртээ хүргүүлэн авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8153314 болон 8146441 дугаараас аваарай. Радио нэг туслыг Мэтилан обойн цавуу хүргэлээ.
1: Та Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Дорногов аймгийн замын үзмэн 88.3 дэлхийн нар сонсоорой.

0: Улс өмжигдэрсэн улс Монгол орныхоо сонсогч үзэгчдээ энэ сайхан өглөөний мэндийг өргөн дэвшүүлье. Дэлхийн Монголчуудын Эмжил радио 88.3-ийн Эрт босвол нэгийг сонсон урайтай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг маань та бүхэнд шууд хүрэхэд бэлмэллээ. За радиогийн 2 дугаар студиуд хөтлөгч Анура, од найруулагч Эрдэнэ Мөхнөөс та бүхэн хамт байна. Зохиолч, продюсер нартаа мөн баярлаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ маань уудаг вакцин бронхомонал хамтран ажиллаж байна. За мөн онцгой хамтран ажиллагчаар хүслэн шивнээ дуугараа Оспринг брэнд хамтран ажиллаж байгаа баярлаа. За өглөөний минь.
1: Өглөөний минь.
0: За бас эртний шуухануудаа.
1: Өглөөний минь.
0: За тэгээ манайхан бас сайхан амарсан бахаа гэж найдаж байна. Өнөөдөр ч бас гаргаагч.
1: За дэлхийд өнөөдөр бас нэг юм гайхалтай өглөө өдөр эхэлж байна. За мэдээж өнөөдөр бол 7 өдрийн сүүлийн ажлын өдөр. Тэгэхээр ажлыг бол бүгдээрээ умалзуулчаад маргааш нөгөөдөр сайхан амарнаа.
0: Санаа амар байдэн шүү дээ, тий? Тултал нь юм хийчихдэг юм болвол.
1: Яг гоо. За өнөөдөр бол үнэхээр гайхалтай өдөр болно гэдэгт бол тойлоо итгэлтэй.
0: Ингээ захиа сонсож байгаа болохоор ингээ ярьч.
1: За манайх ороод ирсэн сүхэд ойсгалан өглөөний минь, өглөөний минь бүгд бол өглөөний минь л гэж байна шүү.
0: За манайхан цагаа бүртгүүлц гэж байна. За бүгдээрээ сайхан амарсан биз дээ. Йоо өглөө болцсон юм уу? Дөнгөсөө өчтөр байсан биз дээ гинэ.
1: Энэ болцсон шүү.
0: Нөгөө нэг би юу гэж хариулах уу гэдэг нэг тэгдэж нэг ахна. Нөгөө та ууланд 17 жил амьдэрсэн гэлээ шүү. Та хэр удаа амьдэрсэн байг гэж хэлж асуусан ч тийм. Нөгөө сонир байж байна шүү. Би одоо юу гэж хариулах уу гэв. Тэр ихтэй пятналддаг
1: тийм.
0: За юу вэ? Цагаагаар ингэсэн нэг төхөдөр тэг байсан байхгүй намайг гарахад би яг өглөө гардаг байхгүй тэг байсан чинь нэг хоёр дахьтаа нэг болоо тэгээ 3 4 өнөөдөр 4 гэж хэлээ.
1: А тийм үү гайгүй.
0: 5 ч үлээ.
1: А доллараад яваад.
0: Тийм байх шиг байсан тий.
1: Тий ер нь бол өнөөдөр дөртөө бол 20 гэж аа. Өглөөдөө сая эрэхтэй яс нусаа цартаа нааж ирсэн үү гайгүй.
0: Гайгүй гайгүй гайгүй. Нэг дараад хан гайгүй байлаа.
1: Нэг наас юм бол байхгүй ирсэн.
0: Наас юм байна
1: тий. За өнөөдөр болохоор за 20 градус гэж байгаа. Маргааш бол нөгөөдөр за амралтын өдрүүдээр болохоор ер нь 14-с 17-ийн хооронд ингээ байгаад байгаа. Яхан сэрүүхэн багт. За тэгснээр ирэх оо даваа гарагт 9 сарын 14-нд болохоор өдөртөө 21 шөндөө 4. За мигмар гараг 9 сарын 15-нд болохоор өдөртөө 22 шөндөө 6 гэд дулаараад ирчихэж байгаа.
0: За сайхан л байна да.
1: 20 гарантай болоод ирчихэж
0: байна. Тийм байна. Энэ оо намрын алхах өдрүүд бол ингээл нэлээд олон хоног явж гинэ. Бас харж үзэж л байна те. Хангаа дэлхий маа гэж. За өнөөдөр чинь баасанд нөгөө гарч орох нэгууртай хүмүүс чинь. Тэгэхээр гарч ороход бол сайхан боломжтой дулаахан л өдөр байхсан чи.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Ман зэн ч одоо ямар яах вэ?
1: Би ямар гарч орох.
0: Ямар яах вэ? Юу ч гээг байх ч та яаж ядрах.
1: Хин ч үгүй ч байгаа даа.
0: За өнөөдөр 9 сарын 11-ний өдөр Григорийн тооллоор жилийн 254-д өдөр он дуусахад 111 хоног үлдсэн байна гинэ.
1: Ямар сони 11-нд гэснээ он дуусахад 111 гэ тээ.
0: Сони л тохиолдол байна. Бурцаа бурцаа гэдэг. За могоны зураг мураг шеэрлдэг үү?
1: Гүй.
0: Би ч битүү могоош мэнэ баяр. Могоо нөгөө гахаа махаа алтан юу юу лээ. Зөндөө байгаа.
1: За за. Тэгээд яах вэ? Үйлчлэх юм уу?
0: Үйлчлэл нь цалин нэмэгдээд идэв.
1: Өө тийм үү? Чам руу орж нэг хэдэн ширлээ байв.
0: Тэр зургийг баг яах ма хараад гээд нэмээд идэх юм уу яа тийм үү?
1: Өрөвдөдг юм болов. Энэ маань гээд.
0: Иви нэг амттай одоо иви иви. Самагдгүй тийм.
1: За ширлээ шүү би өнөөдөр баг яха. За өнөөдөр бас их юм сонин сонин өдрүүд бол ер нь байна.
0: Аха.
1: Тэг угсаа 9 сарын 11-нд хэрч бас их юм сонин тоо юм тийм.
0: Тийм байна.
1: За тэгээд өнөөдөр тэмдэглэж байгаа дэлхийд дахна болж байгаа өдрүүдээс мэдээж цухс цухс дурдаад юм аа. За өнөөдөр хороо хураах өдөр гинэ.
0: Аа.
1: За энийг бол Америкчүү тэмдэглэдэг гэх юм.
0: За.
1: За номын сангийн дурсамжийн өдөр гэж байгаа. За ямар ч мэдээ байхгүй гэдг нь өөрөө сайхан мэдээ шүү гэж урайлдаг өдөр.
0: Шоо.
1: Бас хорт хавдрын эсрэг зогсох өдөр гэдээ ийм юм тэмдэглэлт өдрүүд байна. Номын сангийн дурсамжийн өдөр гэснээс ер нь номын санд өнгөрөөсөн гой дурсамж байна уу?
0: Байлгүй яах вэ? Би ч номын санд хэсэг амьдэрдэг байлоо.
1: За угаасаа нэг онц сурдаг юм болохоор гэж тий.
0: За нэг амар амьдрах юм чи зүгээр. Манай сургуулиас угаасаа яг тийм ном унш, ийм ном унш. А тэгээ тэрийг нэг юм манах чинь юм тайзан дээр хичээл ордог. Тэн дээр гараад номныхаа тухай ярьдаг байхгүй. Уншихаас өөр хайхгүй. Уншихгүй бол өнгө олно. Тэгээд хэсэг бүр ингээд төм номын санд гарвал бол өстой гүйдэлтэй болсон байсан. Тэргээр чи ингээд бөөнөр очоод тэмт чин тэгэл ном мом унших нь уншаал унтах нь унтаал ингээд доошо буфе муфегэр нь эргэлдэх нь эргэлдээд бид нэрийг ороход дөнгөж нэг юм компьютертэй болоод юу болж ирсэн юм. Ном ингээд шууд хайгаад захиалчдаг мэхэлчдэг амар лаг. Карт марта тийм болж ирсэн юм. Тэгээд бол нэлээд хэсэг эргэлцсэн эргэлцсэн бас гоё. Нэг юм юу гэдэмдээ хаяа ороход бас гоё орчин шүү дээ, тийм. Тийм тайван юм шиг, хүн саад болохгүй юм шиг. Тийм. Гэтэл оюутан байхад бол хүн саад болохгүй гэнэ гэж байхгүй л дээ, тийм. Нэг сексис идэм ангийнхан гэх тийм.
1: Би болохоор тэр нэг одоо драм биш ээ, драм биш ээ, соёлын төвөргөний одоо ертөнцийн зүгээр хойдлтна гэдэг юм уу, нэг номын сан байсан одоо тэр байгаа юм болов. Ямар хүүхэд залуучууд юм бэл үү нэрээ
0: гэсэн.
1: Хэдэн жилийн өмнөх. Тэ, тийш айгүй

0: Хүний нөхөр нь мундаг эрдэмтэн хүн байдаг. Того төмөр тогоо багш гэдэг баха нэр нь академич хүн баггүй. Тэгээд тэдний цагаан сар болгоноор очиж золгоно л тоо золохгүй болохгүй. Тэгээд очихоор ингээд хуучны огсрмал 3 өрөө. Тэгээд том өрөө нэгэд юусе тэр чигэр нь ном өөр юм байхгүй. Нэг ширээ дундсан тэгээд нэг компьютер тийм байгаа. Жижигхэн юм сандал жижигхэн бодын шиг юм. Тэгээд ингээд ханаа ингээд бүх ханаа тойруулаад номын тавиралгдсан. Уртлын нэг хаалганыхаа дээр дөр хажуутлыг ингээд битүү ном болгоцсон. Тэгээ ингээд бид нэг очихоор нэг залхажал нэг тавууг ярьж байгаа л тэгээл ингээд компьютер юм игээл сууч нэг тийм хүн байдаг. Үнэхээр тэр хүнтэй бол юу ч ярьсан ерөөсө бүгдийг л мэдчихдэг.
1: Яа.
0: Номын сан гэхээр
1: өөрөө бүр явдаг номын сан.
0: Гэрийн номын сан гэхээр тэр санаанд орчих. Тэрнээс манайх занаах бол яг нэг юм номын тавиуртай. Тэгээд одоо бол тэгтэн нэр багтах ойлоод байгаа юм байна шүү. Аа бас томорж байгаа юм байна. Жохон байхад бас их ном ам үздэг байж тээ. Нөгөө юу юм уу гэд нөгөө 1001 шөнийн үлгэр мүлгэр юу юу байла нэг сонин сонин гой гой номнууд байдаг байсан. Тэгэл зургийг үзэх дуртай. Зарим дээр юм зурж муураа тэгээд бас цагнуулна. Гой эсэ шүү.
1: Манай ундрах ундраа сонсогч битсэн байна. Манай гэрийн тавилга 70% нь Орос Монгол ном байдгаа гэсэн байна.
0: Оо. А манай авч бас нөгөө хонс олон жил сурсан гэсэн шүү дээ. Бас битүү Орос ном байдгүй гэсэн нэрээ. Тэгээ би уншиж сурчаад юм. Ядаргаатай та Монгол номнууд авахгүй яасан гэдэг чижвэл.
1: Ер нь би